خون خور شوران خیز عن رغی نگاه چرا قد اون خورید لکانی کانت اتطور سغورت لی شوگنوش کوزی خویل سوچ اتسا یحگیری خوگی